bia. Menu ka se nkrofo bebre no a enenam ebusebusa nkrofo se ye pedwuma bia ye na obetimi aboa ye ready wa ye ni nyina mami sa message ni ya metanya bipa

mean for kopie mu ewo eye tinated. Tinated. Wakofa enu papa. Enu no ye maako maako ahodo nan. Ye de. Ye nyanya nkadishie bia nyare. Nanso edu ba bia ye nyane nyoma ye. Edu ba bia ye nhwe ho so ye. Edu ba bia pollutions ahodo. Enyoma bia ye famu.

0: Could they take your daughter?
1: I want no accord out.
0: Cause she is mine, her heart.
1: Come to five.
0: But no good lie, I need a good reply.
1: Not to come when see for.
0: I need to make her my wife.
1: Maybe one mama bebre. Are you here? Prophetess blessing mo akwa, but now what to say?
2: And
1: that's what you said. You want to say if they are not the who come meeting be ana.
2: Call baby.
1: So. Yan share me person me know if this mreka crack and sana nkafia kone we the person me know Jesus nsem wa bata ye die ho nko ho asem na person ye di ho nkomo.
2: Okay,
1: said ye betimi aboa ama ye die bi ho e ba ye nsem ye sika bi nka e ba na afa ba bi ana bi bi ho a ansa na afi be kone we ye sika betimi agina ye nsa nka bi kra ye nka ye mbo at least di aba no ke hunu senka e ye chain se de ye nsan ka bi kran sana ka fi akona wiye minima sunsun sem batesika sem ho ana
2: sunsun sem de batesika sem ho because on say mpanfo kura bu baby se sika emoja what you say it is sika no ne pe enna form de bia me ka se sika wo hoy ye mpe wo but ye nya
1: Enokre. Edi enti ne ebre
2: because ne enti me ka se ye mpe no obi betimi asore no pe chini fia no pakosi anwure eye di entia osone amaso wo chini okopeska bo betimi e chini afia no panso kosi anwumre ye nto ade twade kodi na suno besan de aba besi wo but da ko wa sika tumi toa wo
1: da kro wo wa sika tumi toa wo etimi e nto na mo se ye kopeska
2: dabi nemom ye nyesika
1: me mi musa o sa se mi se mini matina bako sem pen se ye se abusua bi wo ho no mu ni sika enso otu sika ho anamon em okoy yes o ene mo betimi de wei asesa wei enti afei sika no started by enso na wade ani fie enso sika no started by enso na bawuo ene wo fie enso sika no by enso odru emfie bia because of sika nti it will cut off your life nti obi abusun bi ho mo sika pa omo anyini dru 40 years 45 50 60 pa uko enti ye pe anase ye nya ana etesen
2: wan se sika me kire wo se ukopa unya but sika na kasa tumi beto wo ye pesika e pa cha meka no wati ase ye nko hwehwe sika wo but wo bepe kwan ye befo so sika beto wo
1: okay
2: uti he ye bia ene kwa unim ne ubedi e bia wo bompa ye bia wo bompa ye se nko bi be ma na sika bi
1: ene
2: ye
1: pa me bo
2: unnie ni daso bi ye mpose bi ene no sika bi ba won se but wo wa na sika ba beto wo e bi obi don ho dadwini bia to ni tiri mana nyame de ho dadwune ato obi so a wo ba be boa wo sika fem ana nyame de ho dadwune bi ato sofo obi so eno so wo kwa ono so be pesika de ama wo de make an what you say ana wo be mu anya sika eti sika no wo betumi de opa kwehwe but wo nya but e ba bi ba kwa ne bi obetumi akwa e betumi aboa mu anya sika
1: enti so obi e ko situation bi mu ni sika sem nkoyi a ontu ho anamo anamo ontu ho anamo
2: e wo sa wotu ho anamo eti na make catch yourself so wutun wana mo because ka ye den ye nya ukwohwehwe a unhunu but kwa ye obefa so wudi benye sika ne de e ya kwankyre
1: e kwa ye obefa so obetim de enye sika no e ya kwankyre
2: yes
1: ni wiase ni pa nyina na be diye
2: enye obi na be diye
1: nye obi a
2: awu kwa nye obi na betim ya wasa si so
1: eni emu oduo
2: yes
1: eni e pri
2: yes
1: so e be den ye hunu se me be wiase no e be diye mi ni ye ntinu kwa se me worry me hwana me ha me ho fo bibi at the same
2: old men
1: tinu kwasa me ha me ho
2: yeah eno tina bibia na wo so tu ho anamo utu ho anamo na kopemu nkyremu wabrabo no life no abrabo na wo bono wo pese wo pemu nkyremu because what struggle why ye bi abrabo ne mfa eto so kopemu nkyremu nie ntia wo kosa situation nim wo ye obi a sika tumi ba won sempa basika ne ba won sem a entimi nyina sika ka won sa ne ma hu hia kwa na diska
1: ye bebre e ha won no eno e sunsun bi na ye saade na na
2: e bi ye sunsun nsam bebre
1: e bi ye sunsun sem
2: yes.
1: E frifie ana nipa na nkasa ne lifestyle
2: dodo na frifie de ntia me kasa dodo na frifie me de me me de be example won sa ye ye busue mo no wo kwa ye busue mo first na na ayare fo ne ade nko ane guo
1: wo fie
2: mi mi fie de ntia me kasa de a chero ne se ye nana no mre so no ye so mo di sika ko sa e ba e mo mo benya ba ni bia me ba ni bebu so eti bosha omukoshe nana no se ebia bebe omukoje sa tuminu e kofori dia so hyen
1: omukoje tuminu o kofori dia so hyen
2: so bi de okofori dia so bi de ofen so hyen
1: oh
2: eti na me kacho se bra na me ye konfo na me o man konfo okofori
1: dia so obi amra na me hwe prophet's blessing ene de o kansem ni nyina ya na me ka bi kire mo ya amonte o se na obra na o ye konfo no nti we na o ye konfo o ene nyankopon afa na no ho fe pa
2: ebra na me ye oman konfo no na me oman konfo ko fe yeso hyen ai esuo na da ho no na ye me na na me ye ne konfo
1: konfo bi yeso
2: yes na mi sa
1: wo na na ye ne konfo
2: me na na me ye ne konfo eti ye ye na na nom ne de no omo disika ne sa tam ye sika wo fie but ne ban ni fie eti no mo nya sika ma na sika ne do so but no mo ntume nwo ne ban ni fie eti omo kini ya no krampo no so shine ho no mo kwae na kwae sey o machini o mabre ti wedu o ne ne kwa ka sey da bi wo de ye so ahwe de make an what you say o mo so ahwe sam
1: pese
2: mo
1: be ye ye
2: oni gidie e ti da bi ameka kire o sey wo betimi e chini akohe ba ba bi ba krope na o mo be firi beba
1: betimi e chini akoh ba bi
2: bebe ba ko pe na o mo be firi beba nyakopo fo ni pa ba ko pe soro de abo ni pa sesa ni pa brabo
1: ebi no machina che na enye bi anu minim sey ebi no sika sem no ebusua na achikire sey maami we ma de ye mo mo nye ye maami we ma ye mo mo nko omanim ebi te sana
2: e depend abusua no bi na na me de me de ye mfato so ye ye nananom no omo di sika kope ba nje se sika ni abusua nim
1: se se ne ba nsa na wo sika sisi
2: enu nyame abefa me so asese abusua no ye se okuma abusua ma bi wo ho first in de na enye kra na woni se me me wo fa ne first in kofo chebi apapa mu hene ya wote so yi me wo fa nana ya me wo fa nkasa me wo fa ni opi ona no guardia kofo ado
1: wow
2: yeah eti nyame abefa ye so aye bi ene wo ko ye abusua ma bi wo ho but first no kwa yebusua ma na yare fo ne ade ne dos
1: enti emfa ho ne baby a ne nyoma ahuduo bi a wo do nsa akokeka
2: de bi
1: wunya de na basam o de na basam o dua obetimi agye wa free
2: obetimi agye wa free o ha no amane nyinaem obetimi agye wa free o ha no amane nyinaem
1: baby nya sika ene wo do ho kra tete o mpeso obepie mpo ama ye hu se asemasi na ekro no because sika ne buy ne sika ne page a wo mo and na chese wop di obedie kra onya e de na safo no enye
2: dwumade ne pe e mani panya ska obidie krom ha ye won krofo bi oha wo ba this time we see ha wo kasa o radio so no bi ada because openi sika na jo obi ada openi sika na jo enye dwumade bi na oyo esu de bi sika beto ano ne meka no atia se mesese dwumade ne mani panya ska ka mesin fo ankom ni ha eso mu kura na debi om sika no om tu fanya de ba messi uko hu messi ni a watumi agbobra na enyame adom because messi fo ye adwumade wo be ye adwumade be you know de sika nyina no msa no kura na me ka akyerew nduduo na ebi nom no de sika nyina no msa eti enye adwumade na manipa nya sika na mom sa wo betu wabra bone ho akwanch wo be pa wabra bone ho akwanchre ana enya mpae bon kwa opd obi e bompa ye firi ni mofrase e be si ne ye wo busie bo ho aye de mpae bon etete wom ye di nyame som na etete wom e fi omomofrase na so bo wura busie ni ma ho ne amane ye mma enya som ni mpae bo
1: enti na che se mpae bon fa so ni so ana
2: e fa so wo so pa
1: e because e dru baby i said ye nimo e wo ye tum mu no na ye follow
2: e fa so so pa wo bompa ye ye ba de ba ko se ni party asese opd mpae bo te se de nya stomach osa na eya wo ya wo ko du hospital ho e bia wo fe wo doctor be di come on painkiller said e be ya pains na wo fe mu no e be ba form pains ni fi wo no nchere se stomach osa ne ko age se wo pe stomach osa so edro
1: so my me se mu ska ho ke listeners won nka che se me mo mo fili papa e binu mu timi frame ho on my story on utie wi ana okra usu ebi okra mintimi ntie wi na ka chere on say oh where I will call you because ade na wura me ama mi na no ni ababa ko frame we say chese woni abrante bi akọ on ne we abrante nso ye boga o chese sika fia bi no de 500 Ghana cedis ono ane maame yare ne maame yare no kra ne o ma hudo bi a wa yeye nipa bi ene no kwa so ode ne homa no chese nice beautiful girl
2: opidi anya omo o obi kwa ware no ba wo a wote ware ase no enye se woni ma ware che de wakwa ba no obi wo anyo no a wo obi wo wo suban wo bibia ba de ade ye ne se sunsun mu no sunsun bi ne ne twekra
1: sunsun bi ne ne twekra
2: enye nya ware wo a ayire so a within 6 months wa sa wale ni gu ayire so a ye empra twekra bi wa 3 months wa sa wale ni gu enye wo ba ne no ni ma ware o wo ye na se de sa wo ba no kwa ware a na wa ba kwa osuronpo so benya be ma ne beja ne ho akọ enye ono ne mfom so ba sunsun ma di na chi de edi na brabo so no en na e koman de no eti atumi de bufo bi ba be show mu a he asem kitu e binti ase ma wo hwe na se wo be ma no so be do ba ni bebra na ode bibia ba be show mu to wo be se aso de max bi a show ba na nim tu hu na na obu afu do ba be ka bi a won ti ase agisa wore na go
1: ai so obi nim ne ne yiri di e go so ya Edi
2: so fun show bi nim ne ne yero.
1: O se.
2: Ye fa no nto nche ye
1: nka. Ye Edi so fun mame sika ye bo sika tenase ye.
2: Ye bo sika tenase ye.
1: Se wo hu se wo sika du level bi, ye se de sika no wanya bi, ye timi bo
2: na
1: tenase
2: ye. Na center afo kura ye wo wo mi. Ye bo ntafo atenase ye. Ni nyina oba me ye ho adwuma. Eti ye bo sika tenase ye. Ade nti no bi koye go da adwuma. Oye ho amamra nsa no aye e waye go da adwuma no. Because I was so nyeska na eska nti no oba be ye adwuma to ye amamra wo ho. Ansa na wanyeska no. Won ti mi ntete obi ana mo mu kwa. Eti wo dia wo ti wose me de me kwa sori me bo mpa ye nti mi de me mi ntu na mo bi enkopa mi sika de ne bra. Oba bi odo kon kwa. Oba bi odo kon kwa.
1: Enti se sei ye sika sa mo nye. Hwe be ebi no mo kura dan ka so. Ye pesika ye ebi ni ho. Ye sesu atu anamono so ebi ni won so no ye kon so ebetu abibi ye be abibi ye beto bibi we know ye nye den
2: na de na di wachi no se won achi wade
1: eh
2: na me no ba spiritual items na nyame na meto won
1: eh no kre
2: me me ko makoto na mde abeye adwuma
1: eh no kre
2: je se won nim ti me na me ye hu adwuma de amo eti u ba na ka chem se won kre sika me so me den makwaje afri obi ono so ton ho e de abeye adwuma na ma won ne me ka no ati ase eti no sane ma bi se ni ye de ni bre na ye Eti mimi se oba me ho na oba ye adwuma na be ho na me kwa aba na se ya me ho se wonye serious because wonim obonifo no di wachi no o kwa aba no o hia kwa mu kra sasa wa adwene e oba bi adi oba na oba ne vem o ya na wo gina so 3 days ni wa wie because o ma wo kwan
1: hwe prophetess e binum so kra nyese bia omu ni hwe o omu obibi nanso de omu ye nyina so sikai e ma
2: e da na brand e bi frame OPD abemu a o so afi no nya 25 years so mama me nya sika pa obi ebi mu so ho a honhom ne bo mu nya sika wo na sika ne kan sa wo se mama sika ka mi sa na dwaman atopa
1: sika ne kan sa
2: e wo so de fam mama sika ne sa
1: emum
2: o se sika ne kan sa ne ye oba bi atwa mu a
1: emum
2: o ba ne de won kan kro no abeya ma no
1: emum
2: sika ne sans na ni aba ne ho so
1: so mama me se utimi tundu enu mu a o na hu guess
2: guess no
1: I'm telling you enti se se no ye wo sa problem we e wo sika ho obi wo craft jim sika to o mame no akodi sika no ne sika na fanin sa
2: sika ne bi e bi oni bi e na wo de man so
1: jim sika to o mame o na no ye nua ba yi wo e friends America yi
2: so okay I mean many mission ye fan to nche no ye personal issue
1: afa chese e ye na akofa baby
2: na for baby
1: e serious
2: so ye wo so
1: friend enti ye bending any to otimi atwa
2: eto betwa opd eto betwa enema bi sei no me sei age de nani mreye ana okwani amwa kwanchira wose wonye obi akome ama na kwanchire nani abre waye
1: ayiye
2: u sun e bia ehin me first kai makwanchire ehin me nyeske makwanchira ene ode hwe obi timi tisika kwoto bag 50 million 40 million but wo chira ne se womra me ya kwanchire we ya ena asa ne board ndodo but ya bag ni atale opd obetisika kwakoto enye wonu o ye sunsum ne di na chi no sunsum ne di na chi no ana e sai no won pese wo begye ne ho firi ne sam na sunsum no so so di wa chi e ho se firi wo busu ma opd akoye se bia wa ware oba wo pe no be ma biba ne ho obunfu
1: wo befu
2: so bu befu sana spirit ne tie sana sunsum ne tie
1: ye mfa spirit ne chi wade nka ne nya contact number no ene me nya nka nipa be 100 e be firi we de men ka se firi o but ye hwehwe mu no mo free na problem no omo ntia ka na yema
2: omo
1: nipa ma ko 100
2: wo
1: de ofra o si opd say wa o si kasam enko ye prophetess bless na moni ma be believing no be gini di bo modern say obetia
2: fa yare kra wo de fa bra say ye stroke diabetes
1: atani
2: minimu yare bi e da so de fa bra
1: number ne yes
2: number ne 053
1: 053
2: 94
1: 94
2: And then Makuma so say may ye jume be a ma a brochure for by a 10. Why be a wukata some to be a do sika. Ebia u ebia na ho so so nto bi adi usika me pacha wo frame a mami udin ene wo number pe me pacha o na gya idi aka ne nyina mami na menye ho adwuma mfa mo me ya meni patain pe me ya meni patain pe me pacha o he mechi kwa me wabe kuma man hia 44 janshin abekuma man hia 44 janshin Friday metna say council na opon 9 o'clock pepepe u bedu 44 ho a busa moto rider fon so ko rider akasa obi ado beba
1: that's it
2: so me da
3: Becky. Hey. Ya brenda su ya ko. Ochina su ya be diye shia. Ah, ochina, ochina. Meni Prophet Roger. Prophet Roger, mi hiyano pa. Roger City. Endpoint Homeopathy Clinic, Dr. Edu Boateng, wasebra. Na wonye oni pedia no mu hwehwe mu prostrate any kidney fertility issues won tuni nyase kama mfama won number here 0244867068 end point homeopathy clinic or say end to chronic diseases anajuade abutachi anajuade uwa abutachi papa we you do na me code anyi me hwe anyi me capre okay big

0: Ago Ghana for and sana ye DBB abetu enimu no adum 106.3 FM. Yes, see, ye damwase.
1: Ye damwase pa.
0: Ye damwase damasiya. Ensa.
1: Enfie be brain.
0: Mune ye yatsna. Na sa wa drama dene diya cheye. Ye ntutu na seda.
1: Enunti. Efrinei. Edi yuko si December busume inu munu. Ye wanye ma hudu wa be brain. Ya ya sheshe. Edi ya ma
0: wu. Wedye ya sede wu. Ena ya nyuni. Eye waw ntia.
1: Dede kain. Ewa yan kalanda sono. October busume inu eto suminu. Adum FM. Why 2K jam e baso wala Palm Beach Dome
0: aye
1: e true back non stop enyo monkoa
0: na ansana October bosome ebe ku na wie ye de just some sem jetre e ba de kan ye ba ko de tusumie no ye de ba ye jwede ni e de na woton e de na wo de wuja
1: ka kan ho asem
0: na chire yen de ntie wo se jetre no
1: ye bo wo
0: na de ko se wadwuma ni
1: ana so de ko sase
0: December yin so
1: ya hu bo na colors ni nyina so beso adum color party
0: ola ba wa na ye de proper training na wa fi we mo no ye de adum bronya xmas giveaway
1: we no
0: e ya chede
1: e nyoma soto
0: aye be cheche e de ma wa wutie adum fm
1: e no any adum 106.3 fm
0: afi mo ni nyina hyehye ne afofofro
1: hyehye ya ya ye de ebremo y2k jam
0: just some sem jetri
1: caller party
0: adum bronya giveaway
1: any adum fm strictly highlight
0: ye de we nyina ma o esan se wo kan ye ho afi mo no nyina
1: to me rapper 2026 abra yenyen sheshe ma 2027 enti nyame ya doma general busume de di kind strictly high life
0: asankwa
1: high life for nyomo nkwa ene ye di bia fena no
0: enti e fi sabre ekosi se afini be kwa na wiye na ye di ewura afefofro no no we eye buke achede a adrum fm ye di ma wa wutie yen
1: adrum fm ye ye tall
2: adrum fm Ha ha ha, Jim FM! Ha ha, Jim FM!